0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitet
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Mats.
4: Ja.
3: Och du hämta en partner för mig.
4: Okay.
3: På den sidan var planken ligger. Aha. Under vatten och målebommen. Mm. Till höger för arbetslampa.
4: Ja.
3: Under hyllan med drill och bitset över skuffarna. Yes. Med stakfjär och teflontejp.
4: Ja.
3: Där ligger laddaren min, gider du hämta den?
5: Med nya Peugeot e-partner har du plats till allt du trenger till arbetsvärdagen och lite till. Peugeot e-partner gör arbetsvärdagen enklare.
6: Storebrand presenterar ett bekräftande.
4: Ja.
7: Är det sant?
4: Mm.
7: Pappa kommer till att överleva.
4: Ja, det har gått bra.
6: Noen ganger är ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare sig uten dig, är det fint att ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in i fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång. Eller sätt ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker på Bompi Bom Byggmaker.